بنحب. تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل. من كل الناس انت الاساس, من كل الناس انت الاساس. واطلع بره وشوف وحب وتعال.